0: kin soro meri sia tu be yera bebe kin soro meri sia igwasia nyini iga osoro soa paisa ben paro igugambigia eben son kwet basokmo CFPP eritin la nareko CFPP eritin la son kwete ngokra yirami benen temo igudwai gisonge batro suru no banesen son no bayiro yebogo ben kon no suwikia buben soma tore akinwa abatro tin gbo basokmo pharmacy yeson romeri dirun koran dugoba akian meri ikipare nuka don yara son romo basokmo pano sole yembun bakian meri yeson bakian meri ongome antelm paraboriki yeson bakian meri yeba kuruwa barakomi bebe kumaiki undiano mbira gianna mebara gadiano gwasie mebara gadiano ko iyengba ugia tomba na nebu wani midiano dui yekuro bara yeson siruko bebe maki inyina meri inyina gia ye unwikwe rukuro iye numa sige na mamamama benson koe tetakwere batu watu kabe mwa besan diene sa yemo ye ngosi abai ki meri idia gonu gwa ya diene yeonu tomba na dwebu di ye kuro bra yeko bebe ima amigia ki maiki gunse oranko meri ye bakuro bugo be sonsi ongome enki ngosi ya son yeru ntire yoro ye kuro bra yenge yeko bebe maki ngosi ya logoturo diru ntire yoro bu ye kuro ye sonsi ila wana no iki hikpa ni nso aso mwawi akinya nyeru doba bera amigia ye son hita wana tebugo nunko bebe dirusowa imakin tuyo banduge omeri basokmo plomberi yekpro yama amigo yembiru ikihe basokmo climatisation ya dirunya nyemimi yebakuro nsombu yembwebu bugo be sonsi buado bonso asowa jeni haye mo nso asowa bebe imakin ikpe gbaru nsoroko bebe imakin ya sabu nsoro meri yekpro barakuami benson kwete basokmo CFPP eritin la basoro pere ipin ga besoma meri baye gia inye bane yebi kin ya wi mboro ngwepe ya menna iko kaiko baida ibe yin sirunwe benson ko etemigo inye oba wa onyankuro gbangbaga mini bawa pragwa bawa wakeo bawa chauro bawa yembia dakpro kabe wawa bebe inwa gbangbaga mini gun ido gbangbaga saga son mwa eso ami migun bara nego me abatoa ido mi bo be senna kanu dobu bebe makin ibe kanka oso wa itare o kantia nobane ine tia tia nobu ine ine ine ngome kantia nobane noba tia tia ita yiru nobu yiru kam kabe son kote basokmo CFPP eritin la suson romeri tetoko honsi ya disia
1: bonne sika khas na nemi ka sami sika khas na nemi era ko hara jo no sran gwa sene ga ngere ga no ya ko gi hara ni si dan wa go so sene den te na dan ha den dan si ha so so la so tu la de so da te dan ya ko so ko ba yi ko ti de da ko ka so to ri ni de wo ba so na ko so ko ba ni gu pe ro ka ni ran gu ri ni de wo ba so dan ni ko wa on da wa fe mi ma gu ma we da wa no sana si ni yo ndi ba wo la gi mo da la de sano ne te ya ba me sano ki mo da ga ha di un ga i pe ta ya ma sa ni

0: Satora melosu tondura tonkwa miwa ka honsoa daki besenga ona fai yisa ya tulamigo geko te sakin suka sage gisombu tini yira ya dede sami tonkwa wi mole ma to guson la da win siano kwa win duro o sero kwa manwen de ma kwa wi win damuti udanti so do mam biti obi yiro umara kawene dede amisami buwe yara nyelo ge mindi de dede yasa kin su wose na gison botini de me yara kin ko same fa yasa amaka yeme wene su ko gison botini ala ikurando
1: lafia na akran
0: lafia
1: to sa miru gisi bistora amira gi honge kutini ya hage kuti tadna mugia san yi giro han pago bugune anano wani bagirume pago ne hawo didira bugumi mena to yemi hun sada ka de surina ba ko yi wango he mi ho asira
0: direge
2: nam
0: kurando
2: oh kurando irendro
0: ana saure gi
2: ba bwaro kuro
0: yawa
1: angandu gi bugi kawa
0: gano hi ma
1: ndige wi
2: Bete.
0: Tahado
2: kwa.
1: Tawa yawa. Guruga, kwa guruga mo.
0: Emi sa boko drawe son masimba bila gya gema ino age ko ti saka ba suga. Dede o sa me maton kwa mole. Ma we ndrola da o sero kwa gwa we nsena kwa o sero kwa. Ma we kwa we uti obwado. Dede o abu yera mo ayinu mindi. Dede ge mo mindi ko ntori.
2: Ta na zama to bra be ba hon so ada ge yanga yan. To ibu hum isakwa. Domi gay koteni gogo ne ino moye bagirmo bago ma ne didira me mena mi hatura zama yo he isakwa ge ma nemi bui yara yenu mindi yan dede
0: yawa agba hete
2: irundo
0: ano aye na bigia
2: ano sasa
0: ge ba dede wa tonko wi mure ma wi nguga nguga ko ture wi ndo na da unsero kwa bui yara mo yenu mindi
2: to yawa irundo tete huwa yu hanyi hakara kwa hanga doa
0: mbira
2: ni mine nyangwane bangu yara mo ame kukati yaya
0: wia
2: kukati yaya bangu yara mo ame kukati yaya
0: sukula ula wangu kwa hansu mwala kagirame alai
1: na
0: sukuna wambira agya
1: to ya wangasi ya ratu mbiba msada kipuru sabuwe habutobra amera gekuti ni taha gekuti taha mwasi ya
0: Buluka yuka
1: imi gwiye iye wa behensu nuho domi

0: ego pe one andi ten te ro wa anga laga imo be ba wan kuro we ego hi ola
1: ro we ne awo
0: ko ne awo awo o ma ne o o
1: de ge re gba he te ge nwe e mo be ma he ko kai kwa so do nha na ke umbira jawa ba gwe duge ma pia aga nyiru ge bana abaga ngira ke ko hi ale ma pia aga nyiru ge bana so do ma bana mbira ja anda ba ma ko kai kwa mana dan kwa anwa me ba wen ga ba ma pe bu yo ko mi ho
0: sai sai droi wa afani e ba di ye ya ben gia
1: po mi
0: droi ngom biru kuro wi un lagari mo ko pin baga mi ro ban son un ganu wa yin ro gen wo lo na ne na be yin ni sumi do mi ben bi na wa ko be ku a we wi ma sari ni na na go ya ben bi gi ho na be yin ni ka wa
1: bon ga ma mo yin ro gan mi
0: e tra yi go so ko me un wi
1: pe ro me no go a mo bi ra ja
2: irundo

0: na te gade kwa tonga hunga wanduro bayi ngwa haba muhele kwa maiga biti ya malo biti ya eho angpe ya sina yigi ho yesuwa biti ya emala anshon yigi ho yaga agata wago anye muyakwa tonta ya awa akuro otoro mami mwana tukuro mbineko mwata ya hino mbineko ha mwe kaka tima yigi ndi mangye ade wambi unye nwa wambi unwa maya de
1: anwa ya direke gilo une kabe kumia murada yeso panti anyoge sa gaha wengi gu wanga wambi.

Bamugan ba mero huga sa ibete ta boengani so asure nguru gishi we pe ba mini kun ka mwe ka inge bi no se me be ma boengani e boko to re sa su no ba ne se so ne nka yin so no ba ti agire le mi so aso be be sa tengu ba be be ki so ma dodo ga ko ya re sa tengu mbira ga ma ga iwa do yin ma ba be ya ru mo ma mi kun ya ko ipin da hi be yin ha mo e po ga be yin ya nu bonu kwa ipin ga be yin ye ki doram pro pa ga de sa te atene su no ba ta se yin so kwa no ka yirun Bebe yin ha mwa toro amigi ya gami ya sheda andisima amigo migu maa kwe kme kura kwa ida ika be yin ha mwe bebe ki ide suma kwe ika tengu nge wa me ki ima igano dura dura to ikpe da wami gami ya sheda andisima amigo kwa ibe yin sa mwe kwa kme buka be migo ya ide tege mwa buka bebe ye buka be son hi ye mbiso ima ye ma yin ya ilu mwa amigo tire mwa amigo tire se ida gyo imbe ngwe kwa hiya kwa ubete mwe mwe mba mewe ne wisi ya laka ye ika be ngu ngusu ada uki wi musa lafia wia tete no duke wia ne sube me nosia beba samba bo engani so asure wo gele giso ke mo no ayuka ndano katia so aso beba makpe mamini kun ya buka bai ko no sia membe nyema bo engani ye so aso amigu ba kana mo amigu bai ko de aga ganu ko ngwe ni wa mi awa kan se mo so aso ba kana amigu bebe wa ben ayi ron poro ye so me ye mbi so wo be so so en so mbu bai ko de uyere ko eko mi ama so ma dodo ga ni bogo kana wuru ko bai ko ga de uda ko pa me bogo ga nyaso me se bo enkane yanga turimo imayema shada ndisma be ka wu bugrabu ka wo berin bugrabu pro bia bugo so mani bugo so agbi ya mi pro bai po de osu po pin bugo eko gbonwe mba me ne wi se amo ka ye to ka ma ye ben te ngusa da wuki wi musa lafia wi atete no duke wi ma ne su be me nosia Sete wigma ugemba me uga san igba tita buengani so asu yin wiru gish une buengani bugo son isa asu noba inese son inendinga yun son noba ati agire imi so aso bebe isan ite ngu doro gama bebe isan iso mi doro kakin mekin ben de ma to yera mekin de ma yu usa adwa imbe nye ma so ay ho ba ma kmin yera omigun ya bebe iso mi ukin iko bakbu okmin yera migun kansan go imbe da gyo ekin iga so mi kamasan diyan umbe da gyan na kansan to sabi da mwa kin aga so mi yeko doro gaba iso asuri ya migun bebe ten ikin go e mwes ya ba go ekmin ayi migun doge ba damba no mwere miso go ekmin go iga so mi ama doge mo damba iso ke wa adamu nabiru ya koko nyiru wa amiku windamba niwe miso kwe kme igwe duke kanga tia noba ine ine ne tia noba ine noba tia noba yiru noba ine ngume kanga tia noba tia noba ine noba tia tia angwasi yiru noba yiru nobu yiru kam ngume kama akme aduke damba iniso kanga tia ine noba ine Yiru nobu, kam nobu, noba yiru yiru ngwasi yiru. Damba doroga itae sa mwaminiso, yekpuro ye miyaduge, wia damu na biru ya ka waka yiru wa amikun. Pakme aga wan sumite akinya kugwe mbira agia kwa aga wan. Ye mbiso kwe makme amikun ida kansambu ne. Akinya awan nama gandama uwa be mbugrabu amikun. Miya ma shenda gwenwege arandisima no ni shenda andisima bakpuro amikun kwe kme ida sumi ye ikin ikpa ika yikwasi ya kwa ima aga yiwen. Wi gwenwege mba mewe ne wikana mo kaya yituba maybe mte ngusa adabu ki. Musa lafia gbogbo mba meru wiya tete no duke wiya mama ne su be me nosia tetasi mini gum beba sa guru gba gibo beba tura pene no mo ka beba ma sa mba gbengbe no mo be nwo ga won gwe ba ko se mi so aso ma mbe yema ti enu yera mi gun ya wo be ndire ge ba mi gun mi ego da mi kun pe pe ga be nwo ga won gwe wi tera kwa hie ba mo tasi mi gun pe pe ga ko se ya ye mbi so ma ima ye mbi gbon ga mba me ya se mo ma yema Tasi ni kwa hiyabu kasa wa migu mba isumi mebe ntengu ga wuso ada. So aso wikana mba baya poku keko pokura migu ima yema. Yesa wa migu mba guha migu mbeba sa mbara ye nwedo bugo sinsia wabe indirigebe migu mbu me baka be mwonga mwongo ye kwa siyamo. Mba mba mba.

yawa ni sabu kwamini ase ka yon parano da wosa wa da heka ndaba ni sa wami nina sa tabi mbaronto no eba so wami so aso abe siguro giwu babe wodwa giwu dia bi ne mabe wodwa giwu bati ya kwa siya me be mbaronto yasinya minamiku mena kwa ni mwadu hiso so wani da wosa wa.

0: wallahi ya saka ti ko mi o ya fani bo do mi behen ti ti sai sai duke duke so ya ma sa ma gano ya sada sada ya wuro behen ya kasu ya sam mu sakin sa wuko kuma di biru biru ka ya ba sun ka wure me ko bu sun si ama ya ma sa fani mu na kana mo wi la ya dwere o no ya dwe ya wa ne mi ne asana ne na edoro mo ne kono ne ki edoro yoro ma na mi ani ko bakinu ngure ma ki gonaru ngure ya wa ko nun dori
1: ya ki yoro ba ni
2: Sambe bo enge son ton krobem fa ye so adegi ya so simoma projet kozo ya so mimo sanda nyano mwebo mberagia se kama nyero so nyero so si umberagia paton krobo bupe banga gosi anumo yogo de bantimo gobim beragia projet kozo ya so mimo abi mesun be sen wusu gonga wusu ado paton krobo nti ba maga nobumo wungu so ada bun so aso besan fa ye nwi go ira mikun ye son simon projet kozo ko kari ya mu ton krobun ti moru mperagia mero bisibu soko be siarawa ka yesu so ada ke wisaka gunu yirundro wi afa ye so rukwa ne we no imanua ne anagbandi so we beka no sinan kiro makwa to

0: Isawa giso mbatule suru no baita se son okwa ita Isa serun tago gyo serun papa gyo serun pe no gyo Bepo giso yuka ni sa yuka kosi ya beka koka ya beka sware kiwu Debe na nosi ya mo giso yuka ni suku sangami ka behende mandosi Ngwene ya dema aikinya yesu na sarawane kwa huwasube ya asia yesa behende ma
1: Daro Udang kumlala Tikwa siya daro Mwisha po dongeno Mwagambara be gyo kire Mwangan seru go Mwangan binu go Mwangan yasua go Mwangan buha go

0: kabe urunduwa
1: samba. Mira sasera ma akia wuda ma akia ganda uwene agina sawara kana kade ma kakmia dakpa ma bebe hunswara ki ikama kwelente so long kwa kweba sa yuka kose abira migya behen ya iba behen se hubi kwese sama beto emo beka koke beka de ma nerbo uwene sandene kwa hangu so adase amo dume sere so ya mo anyiki ya nkwa ego bineko ya mo anyiki ya kade ma ego bineko yeso so de de ma yesan yaki ba san ye uso adase amo suma kade ma kia uwene ma yesan behen yasi unenenka behen koko hududuka suwa suwe kia me kwa huye uso adase ya dume ansuwa ya humbiragia u umbiragia to kurekure ya radona ya dona ama to muka damino bako kaimo me yuko kwenye ika ulama tega wa gegia sense na gegia ura gegia ikuwe sama yungwe nesane uo deme sara behan awasiba behan ula mu behan siho bala fuwakwa wa ya bala sense no ya mi yuko kwenye hunsumia ba besende ma ya kuka kankwe behende ma ya kuka kankwe behanti san kankwe ya mi ama sika yeso sade ya behende ma ya dona behanti san ma wami mma wene kansame wene su sweka su paswa su kukaiko meyekpulo yuko nga none meyekpulo yuko nga uswa do bekulo sa yuka kusia no merci bebe san besende mu sinamu kusim guna ya bemba kulo baraka duki ba besende ma yuko yanka sima yanka uswa do anakwa bela mija
2: Kwa yai yai na poroba,
0: kwa usai kwe
2: kwa yai yai na poroba,
0: kwa udumu usumo,